Вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.

Вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок-радіо.